da. То черне, то й шеро, тма з нього крадне на сен, то злате, то є перо, чо сніва тут оба.